ha boye anari he mili la rubeya luma bumare agai ha boye itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen.